0: Ukupno je izašlo 43 broja časopisa Zenit. Svaki primjerak predstavlja sopstveni univerzum. Ono što je zenitizam činilo važnim je sama ideja pokreta koji je bio okrenut obesmišljavanju destruktivnog ponašanja i isticanje umetnosti i humanizma kao jedinom izlazu iz besmisla u kojem se čovečanstvo našlo kao u živom blatu.
1: Prvi manifest zenitizma objavljen u prvom broju časopisa objavljen je na francuskom i nemačkom jeziku sa portretima Ljubomira Micića, Ivana Gola i Boška Tokina. Primerak se mogao kupiti po ceni od tadašnjih 3 dinara.
0: Micić u tom manifestu podiže svest o bitnosti čoveka.
2: Čovek je centar makrokosmosa, a umetnost i filozofija kružnica njegove najviše spoznaje, najviše svesti. Najviša manifestacija duha i duše. Naša prva zapoved je: u ime čoveka ne ubij.

0: Tokom kratkog, ali i moćnog postojanja, list je izlazio neredovno, često je bio cenzurisan i na meti mnogih. Od umetnika tradicionalista do drugih avangardista, policija je u više navrata zaplenjivala primerke. Bogdan Popović i krug oko srpskog književnog glasnika gledali su na Zenit kao na destruktivnu, neumetničku pojavu.
1: Hrvatski građanski književni krugovi u Zagrebu, u listovima poput Obzora, Jutarnjeg lista i drugih, neretko su ismevali sadržaj kao nerazumljiv i skandalozan. Zenit očekivano nije izgledao kao časopisi toga vremena, već je predstavljao simbiozu likovnog i književnog stvaralaštva i svojim sadržajem i svojim izgledom on je bio trn u oku establishmenta kao i tradicionalista.
2: Zenitizam ne možete razumeti ako ga ne osjetite. Elektricitet, koga ne razumemo nego osjećamo, možda je najveća manifestacija duha, zenitizam.
1: Ovim rečima Ljubomir Micić otvara vrata u novi svet na koji se nadovezuju drugi pripadnici avangardnog pokreta.
2: Zenitizam, kao inkarnacija duha i duše, imperativ je za najvišim izražajem u umetničkom delu. Zenitizam je težnja za stvaranjem najviših oblika. Zenitizam je apstraktni, metakozmički ekspresionizam. Naš vapaj, čovek, naša vera, zenitizam.

0: Micić je priznavao samo najnovije ideje i koncepte i odbacivao sve ono što ih je ugrožavalo. Mnogi su bili protiv njega, a on sam je bio oštriji kritičar mnogih, a čini se naročito pisca Miroslava Krleže. Način na koji se Ljubomir Micić obračunavao sa neistomišljenicima je bio vrlo autentičan za jednog zenitistu i avangardnog pisca. On je izvrtao njihova imena i prezimena kako bi ih ismejao i doveo u pitanje njihov autoritet.
1: Micić objavljuje tekstove u Zenitu u kojem kritikuje Krležu kao pisca za beskrupuloznu buržoaziju. Naziva ga piscem za tržište, čije drame su zapravo diktirani domaći zadaci, a same knjige su mu nameštene i lažne i zaudaraju na hrvatsku domobransku ideologiju.
0: Micić je optuživao Krležu za nacionalizam, a sam je doživeo da mu se pripiše isto, jer 25. maja 1940. objavio prvi i jedini broj književno-političkog časopisa Srbijanstvo.
2: Časopis je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova skoro odmah po objavljivanju prvog broja zbog širenja šovinizma i raspaljivanja nacionalne mržnje. Micić je napisao Manifest Srbijanstva u kojem se naslućuje netrpeljivost prema ideji o Jugoslaviji.

0: Dobro jutro želimo kolegama iz Radija Republike Srpske i Drašku. Kakvo je vreme trenutno u Banja Luci?
1: Dobro jutro kolegama u Radio Beograd 1, jutarnji program. Jutro je u Banja Luci, jutro je lijepo. Za sada 15 stepeni, nešto malo oblaka, ali kažu meteorolozi već prije podne dolazi novo oblačenje, kiša, pljuskovi danas skoro cijeli dan.
2: Slično je i kod nas, danas sunčano, ali se očekuju pljuskovi kao i kod vas, nego da čujemo mi prvo vas, pa onda i vi da čujete nas, šta Banja Luka nudi ovih dana.
1: Pa ajde da krenemo prvo što je nudila protekli vikend kada smo imali zaista lijepo vrijeme. Imali smo divan vikend sa sunčanim toplim vremenom i to je pogodovalo, ako se sjećate, ako su nas slušali naši slušalci prošli ponedjeljak, mi smo tada rekli da je vikend iza tada nas bio obilježen sa kajakašima, kanovistima koji su imali svjetsko prvenstvo u kanjonu Tjesno, pa smo naveli ovaj vikend kada je održano evropsko prvenstvo u raftingu i Banja Luka i Vrbas bili su domaćine najboljim svjetskim rafterima, 30 rafter ekipa iz 15 reprezentacija sa starog kontinenta ove godine i posebno jer je bilo pod sloganom United Rafting, nekadašnje dvije federacije su se ujedinili, sada zajednički su se takmičili u muškoj, ženskoj mix i para rafting kategoriji u kanjonu Tjesno, koji staza koja se danas ubraja u jednu od najmodernijih kajakanu i rafting staza u Europi, koja je, na primjer, potpuno osvjetljena, gdje se mogu i noćne trke održavati, bilo je zaista sjajno. E, ono što treba posebno pomenuti, to je da je Banja Luka prošli vikend bila domaćin spektakularnog 9. motofesta. Više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta, 800 bajkerskih klubova iz cijelog svijeta, iz više od 40 zemalja je bilo u Banja Luci i to je jedan od najvećih, čini mi se da je to drugi po veličini bajkerski skup u Europi. Ima jedan u Njemačkoj koji je malo veći, ali njega ćemo preskočiti. Dakle, ovo je definitivno nešto što je najveće što se može vidjeti u regionu. Velik broj učesnika, produženje rute Moto Defila, kako ih oni nazivaju, Zmiju, prošle godine su je sastali, pa sada su to produžili. Cijeli grad je bio pokriven motociklima, to je bio nezaboravan prizor, a osim tog spektakla na motociklima, to je bio i prateći program, nešto što je bilo sjajno za vidjeti. Bajkeri, oni najmanji, dakle, imali su i klinci svoj bajkerski dio, stvarno je bilo fenomenalno vidjeti klince od 3, 4, 5 godina u full opremi sa onim malim motorima na svom dječjem motofestu. Ma to treba vidjeti, to treba doživjeti. Pa onda motosajam, više od 40 izlagača, odnosno 18 izlagača opreme i motocikla iz cijelog svijeta i naravno vrhunac, koncerti. Tu su bili Parni Valjak, Rambo Amadeus, Zoster, Familija, Psihomodo Pop i tako dalje, domaći bendova, po cijeli dan je bila svirka, tako da je dva dana grmilo u Banja Luci, bilo je za one koji u tome uživaju zaista spektakularno. Eto, tako je protekao vikend, a šta najaviti? Pa najaviti Teatar Fest Petar Kočić. Takmičarski program Teatar Festa počinje 4. svečanim otvaranjem i izvođenjem prve takmičarske predstave Pevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Sembirija iz Bijeljine. A publika će u Narodnom pozorištu Republike Srpske moći da pogleda i predstave Igra, pozorišta Boško Buha, Una, Zvezdara teatra, Bollywood, Gradskog pozorišta Podgorica, Gospa Nola, Srpskog narodnog pozorišta i Sigurna kuća Gradskog pozorišta Gavila iz Zagreba. Na svečanom zatvaranju čast nagrađenih bit će izvedena predstava Martin Udio Nacionalnog teatra Republike Srpske, našeg narodnog pozorišta. Već su sve ulaznice rasprodate. Mnogo je tu u pratećem programu događaja. On je počeo nešto ranije sa programom Narodno pozorište sa narodom, u okviru kojeg čestuju i tri pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske. Tako da, eto, ljetna pozornica Tvrđave Kastel će 17. biti domaćin svjetskog pozorišnog spektakla, mjuzikla Mamma Mia u produkciji Pozorišta na Terazijama i kompanije Prospot. Mjuzikl počne u 21 čas, taj mjuzikl traje 2 sata 30 minuta i to je jedan veliki spektakl koji je utemeljen na hitovima legendarne Abe. Mislim da će tu već biti borba žestoka za ulaznice ko uspije dobiti da pogleda, tako da imamo jedan bogatu sedmicu i dane i ispred nas.
2: Imali ste, dakle, vesele dane, tek ćete ih i imati. Sjajno, nama je vikend u Beogradu protekao u znaku Beogradskih dana porodice, a evo jedna zanimljivosti koja nas povezuje, čuvam ovu najavu već danima za vas, kolega. Naime, u Beogradu se danas u galeriji Singidunum otvara izložba Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, koja predstavlja dela slikara Viktora Majdančića iz Fonda muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa procesima konzervacije i restauracije umetničkih dela kroz prikaz njihovog stanja pre i nakon stručnih intervencija, i izložba će trajati do 12. juna, pa možda i svratite do Beograda do tad. Čini mi se da je ovo vest za danas koja nas povezuje. Evo, Aleksandar je izdvojio još nešto.
0: Da, ja ću svakako morati sledeće godine na Motofest.
2: U Banja Luku, da.
1: Sljedeće godine je deseti, Aleksandre, sljedeće godine je deseti jubilarni i rekli su da spremaju spektakl. A ako sad kažu da spremaju spektakl, posle ovog onda mogu misliti šta će biti.
0: Znači intuicija me ne vara.
2: Mene zanima da li me Aleksandar vidi kao svoju partnerku na motoru.
0: Može slobodno.
1: Ja vas vidim, ne znam da... Ja vas vidim.
2: Dobro.
0: Sjajno. Da se vratimo na zbivanja u Beogradu. Povodom Međunarodnog dana reke Save, Srbija vode d.o.o. organizuju edukativni događaj za učenike osnovnih škola pod nazivom Igraj za vodu, sa ciljem da se najmlađi na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa značajem vode, očuvanjem reka i odgovornim odnosom prema životnoj sredini.
2: A u toku je i 18. festival filma na španskom jeziku, Španski metar, koji je otvoren 27. maja i trajeće do 10. juna. Glavni deo programa i ciklus Savremeni film prikazuju se u dvorani Kulturnog centra Beograda do 3. juna, dakle do srede, dok se od 5. do 10. juna deo festivalskog programa seli u Kulturni centar Novog Sada. Na repertoaru su najnovije filmske ostvarenja iz Španije i zemalja Latinske Amerike.
0: Takođe, u Galeriji 73 danas se otvara samostalna izložba Zaplet i rasplet umetnice Ane Pavlović-Kesar. Reč je o njenoj devetoj samostalnoj izložbi, koja donosi pregled radova nastalih tokom poslednjih godinu dana. Postavku čine slike velikog formata i skulpture koje kroz apstraktne forme i lirsku abstrakciju istražuju unutrašnja stanja, ritam i energiju.
2: Naravno, verovatno ste i čuli, veliko interesovanje vernika i dalje privlači časni pojas Presvete Bogorodice koji se nalazi u hramu Svetog Save u Beogradu, i zbog velikog broja posetilaca svetinja će ostati u Srbiji duže nego što je prvobitno planirano, a svečani ispraćaj predviđen je za 6. jun nakon svete liturgije koju će služiti patrijarh Porfirije. Eto nekih planova i novosti za Beograd. Bilo nam je baš lepo ovo naše zajedničko druženje i radujemo se sledećem ponedeljku. Kolega Draško, pozdravljamo sve vaše slušaoce.
1: Pozdrav i za vaše slušaoce u Srbiji, i mi se naravno radujemo ponovnom druženju u ponedeljak. Do slušanja i svako dobro.
2: Do slušanja.
0: Svako dobro.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
2: Noćni program Radio Beograda 1. 3. juna od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

jedini koji je imao olimpijsku normu i među streličarima i među parastreličarima, to je bilo 2015. u Nemačkoj, sa nekom opremom koja nije bila ni primaći onom koje pucaju parastreličari širom sveta. Ali me taj sport isto mnogo toga mi je doneo. Boriti se, takmičiti se sam protiv sebe.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 3. juna od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Samo narodna.